ngi waxtane tombe bi nañ ko def ci ay parti parti ba ci ñëk moy wané né siyakul qadim message bi nga xéene mom la amé won mom moy message rek bi nga xéene mo du yoonte yi alayhi assalam amé won kon tombe bu jëk bi mom moy siyakul qadim bi nga xamé né ñëw na rôle bi nga xamé mo ba jouer ci universaliser gëna yaatal gëna tassaré gëna yéssal ñangalam l'islam moy dawru cheikh al qadim fi tajdid ñettelu tombe bi moy limu woté ñu ci démé yërmandé ak ñu ëmbalé julit ñëpp yërmandé mom cheikh al qadim juroom bennelu tombe bi moy wote gim daan wo ñu bokku ci l'islam daan leen wo ñu ñew dugg